0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kani nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

Kumbuja 24/7 Radio Budu. Sikumanito mani, kuna wakati twemani. Sina muna na katuni zetu. Ena ya Radio Budu, Radio yomu tuwa ulicho.

0: company baga tuba na bona tanka mogera kubango terekera amazi antisiwa ntobo bakode tanke zitatalaga obazite smart tanks wa mune sairozi obasicho biite byaji omukumirwa emmere wa mune nsigo byo nabe togera ko byamulembe dala stuntobo smart tanks azikolebwa no nyine mugwanga Uganda tezitalaga tezikosebwa bugumu obasicho guito muri atinga nyonje chimala eranga nyangu nyo kubanga ozikuma ebintu byobota demuko zo steel and tube stainless sairos tugamati nyonjo tezina bulabe bonna eri ebintu byo nabyo botere demuko asonga ate byobota dembyo no luvanyima lwa makungula tebijja kosebwa muno sa butu nyo kubanga oterekera muko ebijanjalo entungo obulo kone bilabiti vudala sairos zino ziko zisebwa abalimi wamu na abasubuze tugamati kera mstu and tube so kubanga zefu dadala wani wafe masaka bali naise uko nenzira bako Wanoe jine Masaka, genda olababa ntu obu yi ya bako sa ebyaji bino. Bali wanoe jine wafe mchibuga Masaka, kula undabao tuyeseme yungo gende senyange. Kukume rida msoto, jakubula bechizimbe chini mukara ya white wa mune blue. Wawiru wa wawiru bizimbi, sibabi inji nyo, tuka ukao bagame tuwa nesairo zeziri wa ebyaji. Ole moku ndia okasori, mwogedo tunde kasori nusu chikumi. Atuwa ite banga tonali nyana awira kurukaga lusambu.
1: Kurokuoti
0: omutere kaja vunda, jagena mwobu uka neda. Tuka teba kula rwati kule ebyaji bino vya mulembe dela. Oso da butefu nyoku bango tele kila muko emeleyo. Bali na haka uunga, notu da kilo ya kasori nusu chikumi. Ateno mara nogula kaunga kankumi satu. Karotele kila muko kasori wo, bofuna kasori noku misa nogedo tele kaya kaunga. Noli ya kaunga kompora nonyo akuji. Nenga okozi sisi ebyaji bino gambie. Jangwano njini wafe mchibuga Masaka. Tambula bulunji nyoga gende senyange. Round about to assemble. Tuna kumukono go guakono. Walu chizimbe chilimu kare ya white wa mune bulu. Ojo kubocha bulunji nyoga. Otulawe njini. Ojo kubango laba chizimbe. Echiwa ndikidu wako steel and tube.
1: Okay, tuweanze nyo tuweanze gegenda yoba tuki didevi ntu ya mulembe nyo nyo nyini dola mukebeza mwenye wafe oruna kuoruwa lero mna ngeno alipota ye chitongo lechivunanyi ziwa kubibalo wana mugwanga liyafedi ya Uganda chiwubos chigamba nti ebintu ebikozesebwa kwa zisibwa mbula mubu wabuli jo bionge dokulinya eranga wechituuse mkaseda ateka na kebulali ya mafuta ni chitabu kabutabu sinechisuka eranga wano kodeyo ebitu undu okusinga abisinzo okulinyisa ebintu ebyo mwe muri Kampala koteka ne Masaka n'ebitundu ebirala naye nge ebisinzo okunoko lwayo we walinga so atenga olaba nti ebintu ngebyo oluste ebisana okulinyibwa kubanga we kulinyisibwa we sanganga abantu bibasingo kozesa akasente katono no kwegamba abantu noberangu kunyigirizibwa eno mafuta kwegamba basinga babiri nyisa nti olwenso nga basinga babinona okubisubula gye balaga bateka munnyo mukuteka mu mafuta ago so no we sanga nga abantu basinga bali nyisize ebintu bino atenga buli muntu abo byetaaga mu makago so kalinga chetuwe buzo bechi buzo ebeye ye bikoza sebu ya mbula mbua bulijo elietie ye wamwe mwe wamwe chiri chitia
2: yo wanga lida bamba sera abamu no gane ebe batuguza wabisubula wa mu Kenya
3: wabia beye bulala
2: ulu singa vya wano nenga ate bebe je batunda ndara
1: stuff
2: ayaga kwenkana na watu kwa maketu
0: tubuli le muko kuzula msafu tano bili chenda munana chinana muenda atano mutano nezo msafu munana emo atano msafu mbila bili munana we tuli yao tubuli le muke wa mwe kili kitia hela
4: Abeka.
0: Yes
4: wale kuwele
0: kale bosu wafeba tuli liza wanji oyogedde mpola nesimu elabike yogera mpola kwegamba
2: baba
0: junior
4: wadisero
0: yogera konyo tukulire tata simu ya fe hela
5: nikuleti ya buddu
0: kuoli kwenyini
5: badi
0: wanji
5: ngeti sopa mumpero wabuta nao chibibi china vibe
0: chana chana china
2: baba
1: ayo wana Mzei bakuita
0: wangi
5: mwanangu mwindi nawela radio kugwagala nyo mukulikeyo mumbane mubyekeri na mgongo ya ndizi twagenze
1: twabuteyo
5: akabakati se miaganya genga
0: banani
5: kasinga twakamiru kuse
0: bane nasazi
5: wangi dia
0: waluwo mkwano gwangwano boss wanga atenyo ya government yagala akufuna simwe nafuna namba yokwega
2: mukuru ibula chalenga
0: yanga ndo musanyo
5: yo ngenda kujamu inbox
0: yo mali yanga ndo musanyo ndiye nyaka gerekwa kwata muchizigo binali yeri kwega we nawe kwega gowe nao eh
5: proud kwata mukizigo.
2: Imbula jarenga.
5: Nenda muri ya kumulamwa Banange ne bintu wafe vya bei nyo. Kati se walu wa ngamba zo weko fe weba sere te nyanya piri rukumi. Nengambo wabakule kololo obemu yenga bashikola batya. Nogule nkota yetoke nze munange de wange nagula nkota yetoke ya mitwale satu nentwalaganya wiki satu chitundu na yekati ziri mwena chitundu etano nino gamba bane tuli kuchi kati nengamba katifu haba ina basagia baba boda nengamba bane tunadamo kulia kukoko nino mkamba kule nkoka kule netoko nakurumu
2: nkugambi
5: mbagala nye na sazmonika
2: kituyazanya na sazmoni ela Eyo! Kale kaita!
1: Agamba ya DJ Jackie Patula. Ni mulu unji sebo gambo tiye?
5: Amadi kajambo.
2: Sebo!
5: Kakati amani ya njeka itabela ni pati nduwa negatimu kambe kutmanozi. Kakati benye mjeye ne mbitili kutu kapitye ne kakitye ne kapa. Ya benye
2: kutika kutu. Ebintu bikambwe.
5: Kuba mugari speciali ya mugari, mugumu na kutashali ya mugari, yeri wazi ya kuya mugogo msige yika. Hili yali ligenda vili nina kuzino, ama toke mudufu bali yiri. Ngote namba. Mijuwaro nga musambu, wato ina mijuwaro musambu. Kama zima, ulemele kwa kutora kulemele uwa. Kama tenisa wa government, ambita kuleji yobutu.
2: Okay, boss, stay inside. Hello.
6: Hey, so.
2: Yes.
6: I'm
2: going to call you again. I'm
6: going to call you again.
2: Esebo.
6: Abantu ba bizale byo butu ne batadiki kimu. Inamba usuma tikibi.
2: Eya na.
6: Kwa kutu kuta ba.
2: Esebo.
6: Akangiri kubera mwa.
2: Ejata.
6: Ezi ntudie kya pazima. Didi ni ya kutuja kukiza.
2: Ejata.
6: Mkituli nseni nefuli mkavira.
2: Yes.
6: Mkituli kukume. Ha. Kukula.
2: Okay, tuwe zenye tuwe yaseke Mr. Matofu Francis. Okay, namba tukena ziso mabuko masao. Katumaliliza wanumulango. Aburunji nyoburi ajaga la juwandi ike. Hela! Kuhuli kwenye nini?
7: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Kala haji namo tuliliza.
8: Kutufa manyanzi.
2: Wanji
8: Kutufa manyanzi haji kafido rashidi ngambira kavua.
2: Yes.
8: Mpuri ya mulungi ya umahadi.
2: Haji tukulida.
8: Alhamdulillah kakati.
2: Kama
8: zimakiri nchezi nchizwe vili nye nye mbuvuli wa muna ye. Evitundi yosu nzo kumenya antikampala ni masaka. Evitundi yosu nzo kumenya chitegeza antineza vumeti mweshungo kujie nisoro.
2: Yes.
9: Amanya
2: gesina aponye. Kabuwa.
9: Na ye mchimanyi ti bili nyenyo na yenga tese ndezimuze nyo.
2: Awa.
9: Buli omazi kawa, buli omazi no yasiraba. Buli chizibu chona. Yeyongede weyongede. Amafuta gali nye. Kana genze mbabuli yechiri mkampala muno. Atecho chilalamu. Amato ketuli amato. Waba nabutu wabagali manga mwadawa.
2: Kugambi.
9: Yeviri
2: yeno, sikati ndia jatina hapo nye kawo. Ah, buwavu buonji, jipa nangu. Nagenze nentu mye nsawo yama anda ya mitwala ana.
0: Mitwala
2: yama.
0: Nsawo yama.
10: Nacho izemo. Uyu yabade mkebeza mwenye. Wano mprogram selu kaira. Ngabada kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Kusibwa mulido babugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tete kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Ubabi ite vya jibien sigo. Binongana biyote vina bulabe. Kusiko zetu batu telesemu. Katigena mustina and tube. Wegulile smart tanks oba sailozi. Onada kweba za. Tugunda tuluguma. Tugunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ume ndabika yo sigale kumutindo ngo ulidiza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio budu
11: Sishiru unje okwambala stock singa ambisi, chino chijia kule terebi gerebi okuunya, obije mungato, ngabuli omu akwata kunyindo, jukiranti endabika yo, chechitibu wacho.
10: Eyu yibade beauty tip, wano ku radio budu.

0: nobikula munda
1: nga Uganda mpya
0: nobikula page
1: da Uganda mpya
0: nobika
1: Uganda kati arinda yaga kufanya ndende agende Tanzania jabate ka Uganda mpya
2: kachibudi wa mkago kuva kusawa 5 zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yo mtu.

ngali bakuwa kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili ya 5 bibili ya 5 okumanya bisingawo omugano guno bukomanga asatu ogomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikomibwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobelirwa

0: Mesana onatubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mva mek tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza kutuka ku lwokutaano sawa mukageze msana paka kumi za kaungezi ulizanga program the mix wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
2: kunova buli wiki kibera kikate
3: taking you

0: kunda tuluguma kunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukile nsiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ebisa sate vigwa yo
1: waha koteka mbote
0: aigwai
1: aii
0: karevu ono ye karevu wano ku radio budu nga utusibwa kuchogi nuhabo products ama kukwari ya bisigwa ni sabuni ya binyeliza nukulongo sensusu bisange mumaduka nemu supermarket sizo na chogi lo products clean your skin open your luck.
2: Bali wate sebo.
3: Balu njitata. Mugamba shi.
2: Ndi sebo.
3: Gwe.
2: Wanji.
1: Mchala samu atete okugute kugenda kwa abika.
2: Okuguru kugenda kwa abika.
4: Mbuke bitu mustense ni.
2: Yamvuma. Yamvuma ne mugamba ntio. Na achida baka tonda fene ya tusa mwuzimu na etumara.
4: Kwa chuka zito musonyiwa.
2: Asinze na mloga.
4: Panangi.
2: Zito nasoma busomi gundi zange. Nengamba mukamba katonda. Nti mungu atireko. Nisa mloga. Agambe katonda musonyiwa.
4: Kandete samba kwe tonde.
2: Hati kuchisiza.
4: Mkaza agenda kufa.
2: Nivu ya kunte kako chitu.
4: Bero kandete samba.
2: Sinze na mloga.
4: Masonyiwa ba.
2: Zena wani kapiko na mubanga wakatonda.
0: Uyu yekalibu wano ku radio budu nga kutusibwa ko chogi nuhabo products aba kukwari ya bisigwa ni sabuni ya binyeliza nukulongo sensusu bisange mumaduka ne mu supermarket sizo na chogi lo products clean your skin open your luck.

0: za kaungeze paka bire ze chiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: katisime pugo mchakaza tisime pugo mchakaza mchakaza nile sanyu mkaungeze pugo mchakaza tukumala kwa stress wano mpugo mchakaza eno isawe soka nge kutusiwa kwa Uganda waraje
2: mumiaka jengaga yabanga wa era Uganda waraji wali umutima gwegumu Uganda waraji omoyo kati ali munda bikempya chokambu womi wa febulio wa abulijo Uganda waraji icho kunywe chitugatta kati naja guze miaka angaga icho kugatta wana Uganda titundi bwili ya babatana wiza miaka kumi na wana

0: to sindo goma duwa to kidensi yo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako roko bo
1: roko ama andikaba wangu zi
2: alo mkulu sebo banyavu
3: munango no muzei kakumba nga ulijo wa hoteli
2: ufumba
3: hoteli tufumba wanone emereje tufumba si yaba na Uganda
2: yabachi
3: tufumbira bachai na saja bagaboni bwebatyo
2: medecheyo
3: misotano obwongo bwemfudu
2: kati navude Uganda na jeyo na yali emereyo
3: nete batere kubaba anji nyo batono tono
2: mugira mubayo
3: anti kati ulira
2: kanzi je
3: owange
0: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako roko boom
1: roko boom ama andikaba wangu zi
0: entuju yebye mzenye chasinze yobu nene musio na katieri kufe
2: iye
0: sisoni ya mpakasa chikopo chensio na yine guse wano atenga gwe kafuru kati leba bastabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe misa kabia kawomu akanda ilo special tumanyo inzo kuangule chinene echo kola gula buguse chupena ilo special ukibide wansu wakasani kila uruonyigesta emunya nyasita bidi mkaga hashi oteke mkodi jona sangamu ukusobulo kwefni yom kusogo kuangule bilabo gwe kafuru nena ilo special mukasira kana ka FIFA World Cup na ilo special bio mtongole mkufujini mpaka za FIFA World Cup bili abili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono obufu nanyiziwa
4: mumiaka jengaga ebwanga lino weli etaga ngecho kunywa Uganda wala jia wanga wo mjechina nane jechenda ngatu uliriza kadongo kamuku radio kububaga wase kukuru Uganda wala jia wanga wo atakati chintu chachu kamu anti tulino ubago wenja uo ngazi house parties obo kuma beach uru ngatuzi nila kunyimba zitusi ngo kwa gala era Uganda walaji wali umutima gwegumo Uganda walaji omoyo kati alimunda vikempia chokambu wami wafebulio wavulijo Uganda walaji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka agaga ichoku gatawa na Uganda tutundi mwili yaba batana uiza miaka kumina wana

0: Inkwaniriza ukumbeza jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wabuli joho kusoka dambo za kugwena aje kumide kumu kasera kano neuganti mnango kula chama nyo okubeda ngo uliriza radio wudu radio monto wabuli joho akada kabira kamuza nyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazwera kumina benenda chikatano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkwile kireza wetu programu choka zanedi Daniyo nabiranga kongreyo ni nte katiki eyo kakati gomsi waka papula niyo ngele kutegeza kubana faba BNBet yogi ye betting company yekulira kwa speed yetagambika tenga ba customer ba fetu geza kukubiranga tuba uwerezo singira dala osoro kwenye ngo betting ni manafiba nona danango itako online yoba secho osoro kwenye ngo gena wifobyo na wali ya madoka agafe iranga baga mantuwa na mchuga masaka wali mnyendo opposite nesta jiansene ne kuchide vira baina woko chiumba chabu subulo kubira ngo chuka ulichimu anechuko tambu ya bulonji atenga ku online oja kubira ngo genda kwa website ya fe ya www.bwinbetyogi.com bulichimu chija kubira nga chuko tambu ya bulonji abaina binji abyo subulo kubira ngo suba kuniba na febano abaina paper slot machines abaina obu gege baina virtual games baina vieta obosu bolo kubera ngo kayita akanyonyi erango subolo kubera ngo kavuga noto kano kapakinga nokapakinga ne banafa ba BNBet yoge atenga bagamanto so kubera ngo suba ku mipira giri live atoba anejo ejitana kubera ngate ejiza nyibwa gula wakati account yoni wanafa ba BNBet yoge bulichimichi jakubera ngate kutambia bulonjo jakubera ngo ofune nkumi b ezo kusipa kubera ngate tadeku ya dorata anulo atenga baga manti baina ne bonuses monje joku mwakusipa mpire minji ni wanafa weno joku mwakubera ngate ufune ya bonus atenga wosipa mpira jo anga minji ni mufamu homo pira gumo mstake yo baku visamu minundi jibere sato atenga wosipa kubera ngate ukula ni cash ya utobude wuna no subolo kubera nga wefu nila kasenta ako neba nafaba BNBet yogi genda katika website ya we ya www.bwinbetyogi.com bole chumichi ja kubera nga chuko tambia bulonje mipira minji mukasera kane jama wange jizanyi wejo mkwano kwa sane uli jezo utono tuno jebuli subolo kubera nga wesu wako neba nafaba bole chum nechisubolo kubera nga chuko tambia bulonje onaku olu walero amonteka tegeni yomu zanyi onakunja gade togere kumusajo yugubata Emmanuel Ebo Musa John anjagadde tumwogere kona ko luwalero olw'ensonga nti leero mazaalibwa wage yazaalibwa ennaku z'omwezaali nnyo omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1983 era ng'onaku oluwalero awezezza emyaka 43 egy'obukulu Musa John mukaliya ye ay'omu ku abo abasobola okubeera nga bazannya akapiira musajja munansoga nga lya Ivory Coast naye yagenda mu Bulaaya anazanyirako ne club ya Arsenal naye nga mukaseera kano y'omu ku abo abasobola okubeera ng'oyogera nti bambi ebbanga lye bamala mu kariya yaabwe nga bazannya akapiira balina kye baafunamu naye mukaseera kano nga talina ky'alina ye musajja oyo gwe bayita Eboe era ng'omusajja ono yafuna mukyalo we munansoga nga lya Belgium ne bazaala abaana naye gwali mwaka gwa 2017 yavaako nayogerako n'omukutu ogumu ogwa mawulire n'abagamba nti mwavu nnyo n'okutuuka ku extent ey'okubeera nga talina na wakusula naye ng'ebimu ku ebyo ebyamuviirako obuzibu yagenda n'ayawukana ne mukyala we baali bakola divorce balina empapula ze baasayini nga kyatamanya musajja wati okuba ebyensoma tiyagenda wala kwe kubeera nga ayinawe yateeka omukono ng'ebintu byonna eby'obugagga bwe mukazi we yali alina okubeera nga abikontrolinga ate nga tekyakoma awo omwezi ogwa juni omwaka gwa 2019 era yavaeko n'ategeeza n'agamba nti yali afunye n'obuzibu ku mutwe naye ekyabyemuleetera byonna kwe kubeera nga yakola divorce ne mukyala we omwaka guno gwennyini gwe tulimu era yavaayo ku bambi musajja wattu n'ayogera ku by'okwawukana ne mukyala w'oyo munansoga nga lya Belgium n'agamba nti yafiirwa buli kintu kyonna ebyobugagga by'ebbanga yamala ng'azannya omuzannyo gwa kapiira byonna ne bigendera awo webityo omukyala n'atuka ne ku extent nga tasobola yadde okumuweereza ekifaananyi ekimu we kiti ku baana be ne mutabani we yagenda okubeera nga yeegatta ku ttiimu ento eya club ya Chelsea byonna tiyabitegeerako bambi musajja wato ye musajja oyo gwe bayita Emmanuel Eboe naye ng'omusajja ono Naba tegeza kwa nti msaja mnasuka ngali ya Ivory Coast ya banga ni mananga zanya kapira. Yari ya zanya ngo mzirizi obu wanvalimu futu ziri tan ane inche ziri kumi. Ya zari wa mchuga chibaita Abijani okuvira kumu kwangi ya Ivory Coast iranga bambi. Ati ya kuzi wa nyoba kadebe okusinga ya kula neba jajabe jajawo msaja ne jajawo mchala abeba mkuza. Iranga jajawo msaja ye muami yoyo gubali baita Amadou Obatini ye jajawo yoyo. Yatangu kumina nga zanya kapira nga jari mwana mcho. Yatangu kwa kwa kwa kwa mjibaita Aseke Mimosa se gwali mwaka kwa nkumi bili. Mpaka bili ya bili yari ya zanyira kutimu ento ya klabu ya jasambile mpia jari ya bili mwetan. Jari jina batu ya goals ali satuwe yari ya zanyira kutimu ento ya klabu ya mbutufu ya yungiro kumina nga teka uko mtindo gwali ugenja ulo mpaka webamu gawa kutimu. Okuvira kwa mugwangi ya Berija munayenga yali inaka kwate ne kwa academy jibaita Mimosas ajiyatandikirako then kwa kugena mugwangi ya Berija ogeza ko kwiranga teka ukembera nayenga team enkulu ya club jibaita Aseke Mimosas yabasambire mpya jali abiri mwetan nabatebera goals ali satu mbikopo byonawe yagena mugwangi ya Berija ko team jibaita Beverine agwali mwaka gwa 22 mpaka 24 ajiyasambire mpya jali nsave jali nabatebera goals ali njawu yatuka ku team yo yenyini nyini yongera kwiranga teka uko mtino gwali gwenja ole rama team zima njo kuva ko mu Bulaya agata niko kwiranga gamte ya Kerise Joji kwe kwa ine club ya Arsenal abamte ya Kerise Joji mpaka ibasu bulo kwiranga te abamusaidi nga ne bamutwala mu gwangeri ya Bungereza ne nga team weyo yabazanyira season zali satu ngemu ko season ya teka uko embera yali ya 2-3 na yarabikira mpeje ya 3 ya league na batwe goals zali 2 yogera ne ko season ya 2-3 yarabikira mpeje ya 2 wesa 3 ya league na tabatebera goal ngemu amugati yabasambire mpeje ali nsavu musamvu na batebera zali nye banga ya mara gazani la klabu hiyo taina nyeo chiyaba wangu lila then javo kubira nga yegata wa klabu ya Arsenal gwali mwaka kwa bili ya napaka bili kumina gumuji ya sambili mpeja ya chukumi ya sati mwebili jali jinaba tewa goals zali tano kugenda kwa klabu ya Arsenal mbateke zantu ya lia zanyira mguangu ya Berija ya yongiro kubira nga teka uke mbira buweto klabu ya Arsenal nga basi ndisewa scout sibabwe kwe kubira nga basa iningo msajo nwebali baka mtu usa teba mwaya de obudo woku mulamu enkera bayina yoko game chikope checha FA Cup bali basinkaje club ya Stoke City nalabikira mu game ya soccer da ku club yo na yenga white out kakasera tebaso ka kumuterawo mu timu enkuru ya club weyo white out kakasera ngatana labikira ya day mipire jili yao jali jegwange ya bungereza yoku ntiko in fact ndo za season ya soccer yarabikira mu timu enkuru mu Premier League game ya league game ya bia na bia tena atenga na yo mpira ku yarabikira yali bamleta mkonga substitute okusinga yanabikira nyo amutibwe ento ya club yo na dalanga bagazako kuberanga bamuzimba nga wafuna no bumanyirivu ku timu enkuru ya club ya Arsenal then yadda mukawe mirundi jalinge sato analabikira mu chikope cha FA Cup season ya 2005 eranga season ya 2005 mukaga uyatandika kuberanga team alabikira nyo amutimu enkuru ya club ya Arsenal ya msajja gwata Emmanuel Ebu anenga yotukomyo na kolwalero wetugenda kuberanga tutandikira na kolwencha binji abietu cha ino kuwela nga tumogira kwa Sylvia Sabrina Gimanya Tova Radio Budu Radio Montu o wabulijo hajuma Luseka Samba kaje kongerio Tova o bye bye
1: Musanyi wongu naku uyu yabado musanyi wongu naku mpugwa mchakaza mchakaza esawa wano ku Radio Budu Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Gwe mama, ino mwana atanna kutukakalira, fuba okulaba ng'omwana w'omukuma akalira.

0: ofunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okuva mu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngosasude ya sente soke, tono tono. Buona sasula sende za zaabu lunaku, okuma na emieze satu. Ojakufuna wa mkiso kwe funila loni, okutuki 13.5, chadi na wewatundi la masimu ga mogo, obotu kubideko, kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Baneo buja
2: Tula kadida
3: Muzai walio yamba muwala wawo ne
4: Nawo walio yamba mukazi wawo ne
3: Na ya tegwe muwala wawo
4: Wate chinti za ngozi
2: Muzai Tusinsila kwebye bituka wawo Netukuze nina muzanyo Agafe ubebele
4: Mugenyo uza mokutakari ya
5: Nawe jauko siyo jituwale
4: Jisene wakutakari
5: Hey mama
4: Menda kuma una ba mateka
5: Kutuwale kifope
4: Mkuma una ba mateka
5: Mendo valete
1: Tata
4: Bile gobu tuwe Bubu linga kedo
6: Omgegu mulingo kwense kante Bano mkaza ino mtuwe kwense gari
2: Bena chitundu kwa baba nyumbu obayiga Programu agafe bubebele Ndi wabeleza paka lwakutano Ukufa kusawa satu paka nyeze chino Oigenga botesa wano ku radio budu Radio yomtu wabulijo Batuweli jeko nenga tetugoka Batuweli jeko nenga tetugoka Katituja kusemia kabili mweta Nga faba tunde wa guruwazo
1: Radio budu Eno ya radio yomtu wabulijo
7: Oliku radio budu yomtu wabulijo Kumina satu zezi ula yoko ili sawa Ebili yeze chiro Tucha agena maze mboze vamo Olam Uganda Limited Mukuruse kabila Njaga lakuta kumasimu wano Na ye abantu tubawu baka we tutandawa kubawa
8: Ok Tulimu sanisenyo kukoma ukumpeo
7: Yes
8: Tulimu season ya mwani Anadala ino Greater Masaka season ya weli kukati
7: Yeah
8: Tubakubilizo kukuza Olam Mwani, tila tuzigula nga wetu banyonyo de tusasulida hu
7: Yes
8: Vya febili open Bei ya febila nonji So tulimu season yeno Njaga lukuba we namba yange yesimu Mukuru Emma Ne Suzani wajia kuba we namba Ezesimu ezo Masaka region
7: Yes
8: Elanze So namba yange yesimu nze Eri 0-5-5-2 Mukaga Mukaga Zilo yeah. musamu, tano bili, emwe mukaga Bobo ya gala kuleta mwani Kampala Kustowa ya fe
7: yeah.
8: Nzenguli da Kampala
7: Yes
8: So yi namba yi, ili na ku WhatsApp Yena tsobolo biogole loku Eda tuina, ate tuina yu na haba subuzi Eda, murijo nienu Haba tuletele mwani Kampala
7: yeah.
8: Mwani wabato sobole zile ta kustowa za fe zino Ema zame nye, ema saka mutao ni wano
7: Ema tete
8: Yeah. Chotera
7: yeah.
8: Bukomansimbi bukato sabode zile tao osobolo zile tao osobozi wabali wabasubu zao bengendo kumenye robo zikozeji
7: ziba zituka
8: olamba zituusa
7: yes.
8: Ate wano wabawa weso bolango osobolo lete Kampala
7: yeah.
8: Ita nawe namba yange simu njikozeji njibawada wabasubu zao tuina yu musubu zao embulide embulide kuchiri bukomansimbi
7: wamita yes.
8: Pita
7: Senyonje
8: nakwezo ya ngamba ya funano obukulu bwakabaka. Funano obukulu. Tuina yo Medi. Nakwezo efuka na salongo. Medi na ali bukomansimbi yao sebo kutumide. Tanafuka haji na ye ya ngamba anti anatologena.
7: Anatera.
8: Medi ali yao. Tuina yo Wanume Gerard.
7: Yes.
8: Ali wana Masaka town ali yao mu industry.
7: Okay.
8: Wanume. Ninayo baligwa baligwa Henry na yeye aliao na butongwa
7: nacho
8: yeah. Chiri Kalungu
7: yes
8: waliwo no mulala bamita Chiraga abo waliwo no mulala ali Chiganga izi bamita aliao mukuru wange bamita John Chibugo
7: yeah
8: wale lana era muto wango mulala na yali yao aliao Chinoni bamita Martin
7: Okay.
8: Matini Senkumba.
7: Abo basubuzi
8: era bazinde etera Olam.
7: Yes.
8: Boba waddabo nga tusobode tuka kusubayinzo okubanga wa Emma wala. Atinga tusobode na kutuka Kampala. Abo bozi bawa.
7: Yeah.
8: Ero bo waddechi.
7: Obo wadde ola.
8: Ero bo wadde Olam. Waliwo no mulala era yangu zanga awo na irundi. Lumala. Lumala na yali awo koma nsimbi.
7: Okay.
8: Na yero era bo muwaddo oyo na ye amanyo zinde etera. Bo damu bendo bendo liye chotera wano. Ila wali stowa ya fao
7: yeah.
8: Nao muzei muzei yani ye damulida wali stowa ya fao wali chizimbecho
9: chimbo
8: Chimbowa.
7: Chimbowa.
8: Chimbowa. Godfrey. Walikuwa na mzee omulala wa mulinanyi omusubuza ampe mbaga. Ajana ekyotera.
7: Okay.
8: Abo nabo bobozi bawadde. Olumu bamwita Kintu. Era ekyotera.
7: Nali mukyotera.
8: Kintu Samanya.
7: Okay.
8: Abo bobozi bawadde abo benkomenyedde abo.
7: Yeah.
8: Era zituuka muki?
7: Mola.
8: So kakati Susan ne Eba bagenda kunyonyola ku store za feza muno naye nga so tuli mu season tuzgule manyi bayi ya fenungi tusasulidawo tulonda bulungi so abasubuza abalala bagalolete Kampala bade tubamanyi olam nga bali basinzira mu bendo beru ile Masaka ndoze namba yange esi mujifunye era ne chokola mu kimanyi tuine bitunda ileda mu tugulile mwanyi je tuli tuli eyo mwankole tuli e bushenyawo tuli e Ibanda tuli ne ntungama atela mbitundu bya Buganda bene bilale la tuline miti yana
7: yes
8: ya tuline kasese
7: okay
8: ate tuline yo mbagisu ola mu Uganda yonna tujikozeki
7: mujeto rudi
8: kugambye nti myaka ange 2-3 mabegeje bade jina tubade mu ku company ebiri obesatu ezamanyi
7: munsiyo
8: ola nokutu mu Uganda yonna
7: mu Uganda yonna
8: ate obogenze mu ola mu munsiyo na
7: yes
8: global
7: yeah
8: ola mu ebera namba 2 global ola mu international mu mwanyi trading. So diringa ne kitongole kikola ki?
7: Ekigundi
8: vuta tojja uliranta atende tutaye mwanzi ange sente bitete bali na atebichi.
7: Yes. We wow. Kali nga Susan tanna jagadde tusoke tufune kuba kubi ba masimu wano babeko yobabuza Susan ensonga zetujjo kusembyayo. Oli ku radio Buddu wala. Noti msambu 5289895 ne noti msambu 8 5 2 2 8. Radio Buddu.
9: Ije Daniyo.
7: Nze Haji Umaru na
9: hawe. Nako watu bange.
7: Tuli mumbo zindala. Buddu. Radio Buddu. Ngato yogera. Radio Buddu wala. Unabadeji. Buddu.
9: La.
7: Wanji.
9: Ije Daniyo.
7: Radio Buddu. Hello? Radio Buddu. Simu mtu ajiriko tayogira. Abadde ekitagala tunda mwanyi. Hello?
9: Haji.
7: Wanji.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
9: Haji erinya soru yange Sulaimani. Aliwa neka mazi. Ndi mwengo deskesti. Na yaga kuru mbala mfizu yako. Na yeye demu aji nti mwengo sajia uri demu deswe zivaso ya mbedele nili Masaka
7: mwengo tuji uri de
9: mwengo sajia uri de
7: ok
9: choko vini mwemanda kwa kukua wakisana vo nina kusoka kukubaya na msiribu kana chokwe mwanyi kita nisa kuwea na higa kutani kila kuwemo buda wa guru oba nemba nina Afrika na yagi nga jari hindi uunye soko wa nisa na hindi mbenga maguza kama wanyi kangako aji kasiharefo diyo budu mkwa gala nyo kangende kama
7: zi eba tulabida abe kama zi uliku radio budu weyo mtu wabulijo wale radio budu wale wanji Doza simu eno tukosea Airtel ya MTN labika ina problem ndaba mujikuba na ye mukwe muri net labika teita mukuba kuba isa marubozi noti musambu 5289895 ya simu zetu jetuba tuyitirako nendo za tusoke twanukuro oyo agambye ruengo tawulide bwe mwogerayo store jemuri nayo ate n'obungi bwe mwanyi bwateekeddwa okuba nabo okwewandisa yes mukulu Sekabira wakakonyeko ndoza inzo kubata yabaddeko soke tumwanu kuroyi
8: Erwengo store gye twagulawo okutunuulira ekitundu kye Erwengo bw'oba otunuulidde Kinoni ne Masaka town kilomita ntono so kati store ya fe Masaka town wanera yetunuulidde Erwengo yetunuulidde Kinoni kuba Kinoni ye center yaki ye mwanyi zawo mu Erwengo era mukino ni muri mwabasubuzi banje abanguza ngabo kugira nti muri Martini muri mu Paulo muri mu Luegaba na yeye atero kunguza aliyao mwami ya Luegaba Vicent So atabali abadala abasubiza batale sobola kuleta Kampala.
7: Yes.
8: Era bale tano kustowa ya thiwana elimu banu baje balagirira weli wano masaka mu town era ku kizimbe chawo ku bizimbe bya wanome wano
7: we wa
8: wano mu industry area yes.
7: We wa nkali mu kyala Susan yabuziza kubunji bwe mwanyi atekeddwa kuba na bunji kyo kwewandisa
10: kakati ku nsonga yo bunji bwe mwanyi ekitono enyo kye tutandikirako ekitono half acre.
7: Okay.
10: Omulimi ngalina half acre tumuandisa then nafuka member wa Olam.
7: Oh. Mkari. Radio Budu.
9: Ati umalu.
7: Wanji.
9: Yake baba tumeleza.
7: Nawe bali kuuliriza.
9: Yogita ne moyo kwa gwanga kato Julius Enkoma. Abakulu mbalamu sizza. Kakati abakula abo wakwe nye mwe no mwote yetuna solo kufanga veta aga solo kufasa anga wa edeshi teresa ago wichiri wetu solo kufasa ngana atena yetina la ndi akamwani kano abantu abagira abani ke mwani nga ambisi ni wazitu wako vimo kuziku visa abantu wano wagenda bako lida chikubati pegeza ntivote mbono no mtindu kwa mwani abasinga batu wale mwani lukulaka sente ni mwani sisi alimbisi zemo yikuwa guanga katejiri ya senku maruengu
7: kati tuwe nyanza wakenda kwa nukuru uliku radio Budu wala Budu uliku radio Budu wala hello
9: hai
7: wanji
9: webali kutuwe ereza
7: na webali kuhuli liza
9: aneju wakakabalai mkiri mze mkabi Brighton ni mkafumi tochimuka wama kwa kuchi kakati wabari kweta na wakula mbuza kweta mlaka
7: uko zootia Budu
9: hello
7: anji
9: hello
7: tuku ulira
9: hello
7: tetugenda sura onawe uliku radio Budu wala
9: anji
7: okay, ndibulu unji uliyo chasewo yes, afande Jimmy.
9: I'm going to go to the house. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Ono surambaya roho nzuri. Nebaliza abalimi saba abakubu abo okuwa amanyi abalimi okubanti babongeddemu amanyi okukwata enkumbi okulima emwanyi. We mwanyi bajye kyalina bali mu ggwanga kati bakitegedde. Babula bakola amazima basobole okwagazisa abantu ekiboogedde bakituukirize masha Allah. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza masha Allah. Kali oliku radio Budu ey'omuntu wa bulijjo webale kubanga ogoberera ndowooza olya yasoose ebibuuzo kumpi byombi byebuuza twali twabizeemu dda naye waliwo naafande emo agambye ali Masaka webutalijja emwanyi ziri butalijja ayagala kujja yeewandiise munaagenda emwanyi ne muzirambula ebutalijja oba yuride gyemuli
8: ebutareja katife ola mutugule mwanyi zona wezidi na kati ebutareja okubale tunabele yone stoa atenge ebutareja olusi mwanyi zinzo okubanga abalimi kati kiri eri afanda ino kunga banne
7: yes
8: abalimi babere banji abalimi zino zo trading company zijja wero che tuite economies of scale nti waliwe mwanye nyingi zibasikirizo okujokolera wochi
7: emirimo
8: bizinoza mulaba inge chitu bende bende ya Masaka lino
7: yeah
8: company ze mwanyo be bitongole be mwanyi bingi kati bilikola chi we bi oloku banti kati mwanyi mwazi muzirimye mubungi
7: yes
8: ateza tuwebazane kati kilo ya kola muo mulimu omutindo ne gukola chi
7: atelebazirima
8: so yeah. Kati webu tareja haino kunga abantu bazirime banji yeyo
7: yeah.
8: Zisikilize company nga ola mugama nteteke yustowa na yes. Ye wabasu bodo zifuna nazifuna nazikungula nazanika nazikubakase nazivuga
7: yeah.
8: Nazileta kustowa ya feye na mamve
7: abaja funa
8: kusira tujazigula tifete tugana kubati wabuziba mwana
7: we wow
8: yes
7: mujala Susan ya bantu wabuli ya jibaino kujira kusitowa jeziri contact si
10: keneanza sebo kakati ndoza bachi bagambia konti tuina stowa za mirundi ena tuina stowa ye Masaka nga stowa ya jukwasa ganya bamwito omukulu Kisembo Habat stowa ye li wano Masaka emabega wa ambiasi ngoyambuka bajita industrial area
7: yeah.
10: So ye stowa ya fewe sangi waso enamba ye yeno 0702 89 chinana mubiri ziro mukaga omukulu Kisembo Habat oba omutuseko abajja kugulake mwanyizo then tuina stowa ye chotera stowa ye chotera etwalibwa omukulu gwe bayita Roy Okumu so enamba ye eri 0702 85 84 35 Roy oba omutuseko ere mwanyizo bonna abali mu kitundu kye chotera Roye mwanya baso bolo zibagulako then tuina office eri bukomansi mbi je nayo gedeke da jingambi eri mutima gwa bukomansi mbi aliyo opposite na ne office za nopu kumpi ne na mafuta gabamu kukubo kwenyini era kuliko na akapande
7: yep.
10: Office yetu alibwa omchala iti wa Susan nakaboggoza kamwa kogera enamba yange eri 0754 55 07 05 then tuina neye matete semba bule
7: yep.
10: Na ye ili mchitundu au chebaita industrial area ili mutawuni
7: yep.
10: So au na utu gulida we mwani namba ye simu eyo mkulu ajituwala gubaito Luke Emmanuel mkama wange ili 0755 55 95 so wona wobotuse wobotufuna nebo okubaka simu nebo batoli mu kitundu echo tugeze okubye ku namba yolu kuteyita mu okubye ku namba ya Habat teyita mu bonkubire simu newe mbandi bukomansi mbi yeah. Owe Masaka akolebwako
7: oh
10: so totoga nanti olokuba okubye ku yowe echo tera teyita mu no gamba te katibampa yowe echo tera yekali omu
7: yeah.
10: Okubire owe bukomansi mbi mu buli mbera yonna wajja chima mwanyi era tutekateke embera zona zona zona okulabange mwanyi zotukola ki tuzifuna
7: mami muluzungu bayinaka gambaga anti we shall leave no stone unturned kati namwe temujja kuleka mwanyi mchawo kale ndoza tu wumba wumba da usibula bauliza tugalewo mchala Susan
10: keto yanzi za nyotu uliriza nyongero bako uliriza wanange chatu leta mbuko mansi mbi zali mwanyi elo sanga singate zali yo ni mumasaka mwona mwona tuandiva dete tulimu noro kubante chidimeche mwanyi jechiri tuasara utu jetu kole business so nyongero kubiriza abalimi abasubuzi omani batero gamba obusubuzi chama nti ebisele ebisinga omwami yayegedde n'agamba ku mwanyi embisi ze batera okkuba nti ate bano batwononera obutale baleete mwanyi nga mbisi.

0: So kati mubuli mbera yone mwanyi weze eine ngeri je kwa ati wamu. So kati tobele yono gamba ye kati ezange kilo biri tano nzikoze ntia. Nyenda zikola ntateri mwanyi je tutatwala newewela kile emu emwanyi ye tukola chi tujitwala. So tuba kubiriza bongero tulabawo na fetubalabawo batuwe mwanyi.
1: Wow.
0: Nianze.
1: Kati tuyanze mkuru ema tusigulaba uliriza.
2: Kwa wali nyo njaga wa kubiriza nadara awe matete tuongero oko lagana ni company ya Olam wali kuwagira abasubusibo na awe matete nadara mwami Simbwa, mwami Chiseka, mwami Freddy na abalala kasimu bona abalo kuwagira company ya Olam.
1: Ngali toyanziza mukisi kabira tusibwe.
3: Nange neyanziza nyo toyemeza nyo na batuliriza. Njaga kuongera namba ya simu okusinganze ndiri nganyo na basubuzi.
1: Yeah.
3: Abazilete Kampala 0752 mukaga mukago yagala bey utalenga ubutambulo bwensi yona yala kutukuza mwanyi kubire simu ozituwe. Obozi uwe kustowa za feze tunyonyo de oba tosobo de ngolaba towe za amu maanyi kutuka Kampala oziwa basubu zao wengu menye demo senta azizenja ulo mwe bali nyuma ya dara tuagala tugule mwanyi za mwe mfune musente aka sente kowe kali kambagira waka bei kalunji atene nkola gana nunje ili open mwe bali nyuma ya dara
1: tuwe anzi zampoli li zae sawa zao ze dabili ya zechiro enteka teke ya wota bade ya gendo kudako mbozi ya nebadeva mchitongole cha aula mu Uganda batunda bagura mwanyi nebazi tunde ebweru bazi gula kugwa msuzi na au umulimi mbozi ya weda weri kare nange ajuma rumbagali za kusula bulunji mkama wakumi
4: sawa wanakuredi obudu Esawa, sidi pidi ya zechilo, budi ya mwamalia gabi ya gulo, webali kuhuli disa radio budu.

0: we wawo tuli kuchenda munana ko muza munana ni chenda mutana ko muza tano radio budu radio yomuntu wabulijjo akayimba kuve wa Sophie Gombi angaganti ebuba ebuba
1: yale diabadde lireso buzibu
0: wo ati dia oluzanti byawedde bachi agenda maso nokubana
1: bachi atunka
2: bachi alebukana
0: obulide naye nga abune wankubadde omukyalo no yasokere eno kubeke koma banange bobanga bali omuwe kitibwa nga wasala weno ne mwawukana nga
1: waliwe byasoba
0: muwe ku kitibwa musajja mugeto tonkwata mu kisekeseke musajja
2: singa
0: singa abiraba singa abiwulira
1: Eba bidongo biba bivuga ngo damu ebyo aba biwulira na
0: ya chamusedda ekyo kye kirungi oyogerera galabo bamulekana ndeka chero
1: tokwana mchizaga chake
0: ah ndeka
2: ekyo kye televizibu
0: owulid ah shonga kwezi tumechitambula tuchali
1: kamera nesokolo chi ochi ochi kaputyalinga nego olaba nali mugamba
0: yali wadamu ejjako omusajja ono yasoma ozono owuli oba muweka nankani abereri na obere no mugire mu bwemuti
1: babi nani
2: olaba asombera nga weyongerayo
0: ate bindi nyanyuma mukwata video ya bayimbi
1: kati ate mba mutandise kwego babwegobi aba asembera ngo osembera yo echo chimbwa ngala kutekawo
2: gorero manyi chokuma
3: Yes,
0: alhamdulillah.
3: Naye hajat.
1: Wanji sebo.
3: Ndaga nazo kitumbwe cho.
1: Ayaye.
0: Ngachibera musalira.
1: Chibera munda.
3: Kandi ndakubona nani tani chibera mukanzi.
1: Ari. Ngatogenda haji.
3: Hajat kenamba.
1: Yes sebo.
3: Nangu yagala mali gwacho kunjukira ngo kuntumira. Wundukine.
1: Ah tugenda kutumira kati.
3: Esebo. Uwe ugamba ye mzibu nyo ya asano kupanga ye itakule. Yere esee mzibu ya sindi. Jogwe ngamba ye mzibu nyo ya asano kukule guwako.
1: Chitufu uwe ugambo.
0: Na yeno umami onechijio manchi nyagavi tono. Weba saa kuli mweri iso. Ugachawa yonaya andisalediro.
1: Andisalediro. Uwe bufu magundi yebuze network.
0: Ya du seda. Munafwe.
4: Ewa le kutuweleza.
0: Ewa wawo.
4: Mutaba mulala.
0: Mm.
4: Abeda mwine nkoma.
0: Ewa baba.
4: Katiku mulamwa.
0: Mm.
4: Oyo mchala abade mutufa kamire yetute tomuami hoy.
0: Yetonde.
4: Kwa agana.
0: Mm.
4: Asilema uvuo wangua.
0: Adewa baje ya sokera.
4: Wapo wabachala abacha wangati vachaye.
1: Abacha nganya.
4: Eno joli.
0: Amin. Eno joli neno joli tuwe kutula
2: kutula oli chirebedebe kakati kwe omulimi wenango wado sumbu hibwe bijimuse vitali kumulembe tukulete de chijimuse chomo tinde cha sativa chijimuse chino mwatu chiyambako ebimero kukuma obunyogovu mutaka ate mwatu nebiranga tebikosebwa musana eranga tugamba nti kireta ebimera byaffe naddale mwanyi okubera nga zikuuma ebimuli nebitakunkumuka ebimera byaffe ebirala nga watermelon ennyaanya ne green pepper kose ebirala nebigejja bulungi ekijimusa kino kiyambako okuddaabiriza ennimiro ebeera ekoseddwa obulwadde nga bright ekigenge akatonyeze n'ebirala era tugamba nti kisangibwa mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga oli Masaka kyotera Bukoma Nsimbi Semba Buloba Lwengo yonna gyekiri kaaka tugamba nti okumanya ebisingawo tukubire ku 0 7 8 6 18 33 33 oba ku 0 7 5 5 33 0 7 7
0: baba owange
3: ebye buddo
0: iyo muntu abulijjo
3: ono munagomba
2: yes sir
3: ambasada afabe si mukago kubakano ni gomba
0: baba inchi mukaga
5: ngaze hiti mukaga ngamba kwe
0: kutyo
5: omukazi alabi kateka wakatijo
0: akatijo
5: akatijo weso
0: ee
5: vitu vili vata gavana oita yaga mkwano kwa atia ispete pete ito uyo munti achikuata
0: mungu ojitegede
5: ito kubi kakubati bariba ninafute atepule tu wako ba atenga poba ile vike nilari ya kwevilala
0: ee abazungu
5: ata abazungu
0: mabeli
5: kano baku hili we muhili we
2: ee
5: akafuma kano napote waka gavana
2: ee
5: napote waka gavana
0: saa
5: sinya kusinga ya muwe tano
0: aha
5: na mkua ata mutano
0: Tetele
5: ni kia vikabubi
0: na
5: yomu kolo kwa mwana na kakukula kwa abwe
0: baringa ave juka nya
5: kariba kakukune kamula na wabunina wabunange
0: wabunite
5: no kakatolufa kukende musigambo
0: nzeno bosanga nzo webu veri njine tano tazi kuatamu
5: badinae nase ishi mukaza awonange sikiri zika nyumu sacha mutufu
0: mutufu akambu wale
5: yeah.
0: Webali nyo inchi mukaga batunda vile konyo abisaidize
1: walida mkuba njamo boza inchi mukaga
2: atutangaze
1: mwaka nyako
2: akomerera
0: ndoza wa mayumba bambi mukomereze moseresi
1: mwemumunyonyola
0: nani tumtumugira kumuteseza kontoboli yao
1: mwemumunyonyolera
0: oba sicha inzo kuwa ya yogira chigambo chintizo mufaliso nga chinchi mukaga sigusula ku
1: tumulinze
2: mufaliso kwa soko ina kuwa inchi
0: mukaga akati oyu munefwe wangi inchi muka yukozi siyono wangi
5: nabari kuweleza
1: mkakuliriza
5: ono mkakiri ya kiduwa nirwekali
1: yes sir wow.
5: Kakati yosumaji burundi yo mkazi mkazi ya njini njini kwa sana la ino mwana ya ino kora jivyo
0: yes ya dewe mbeira
5: ya ino kora jivyo chama zuma matufu na uru gamba na yao kata tena ya chukizda nyo ya denze mkwenda jiri yasi
0: ee baba eduentali nee mkwenda atulimbi
1: abeyo aboru gambo sibaru unji bali osanze bate benkedete yaba deyo nebi video abade tabimani nga guotandi kamula gaga video gogezo musindu ukirize
0: na ya umuami ono no kuchimanya na chochikulu
1: si chikulu tewaba dewa isonga nene
0: ayizo kwa inacha izo mchalo nonga chinene
1: kata wako ze chibiche
0: kati janda umu sanja guwa so kira kwa kwata mchu watati
1: kati ya wache chisazi samu plani za
2: atabu
0: watari niko senti banee neda ndeka
2: waruwa kubantu kwa watandika
1: na ye
2: na ye muzara no mwana abu wabe danga musota salambwa
1: atayi no mkaze ya wasedi
0: nga baiza no kubanga baza alo mwana mga mga neto mwana mwa wubale yeka
1: wubale yeka jia kuzara
2: mwana mta yala kuchika
0: tu andi badde tufuna yo mwala lomu waki
1: mwana waba na mamujiwa omuli
2: afune guwana ajio buafune ichizibu guwaga mantika ngende ngambe kumwana wanyabu
0: mama wabu mune tata wabu mune egwe mune kesu marisi kamukati
2: buwekati buwekati
0: owulidi nganona ase munange na kolesi tunaraba watandika tunaraba nguma nyati tabwe gutu sabere sabere nzi uwange
5: mjeba kutuweleza wa seba na nyabo
1: uweza lo tuuliriza mkwano
5: onomori ni msinyange
1: mkwano
5: umishara ya kola uvye ni pechisogula kureka
0: ya kola uvye
5: ite geza aliku mirundi yeviri
1: ya vika kwa bubisi
5: zumirako nalongo na kitenji mwaga
0: amina
5: mwale
1: kutuweleza
0: mwale kutuweleza
1: yali ya vika kwa bubisi buta leta nsasa ge na kulanti watu wa mkolo guo mwana baguyombe bane baguyombe demu
0: mkuba akafana nyi chikoti ni kanzu wa mkutati ya mkuli demu
1: na yaka tigosolo kwa tu mtu mchi watu wango yamba de gomesi
0: aluwa
1: ngo mchala yamba de gomesi wa mkwata batia mchi watu
2: kwa yamba la gomesi la chisenguka
1: baku wata kuchiuzi
0: chiuzi na chisenguka mbulago we
1: ee cho chibate chichari chi watu wabato chivuli la buluni
0: mawoko
2: halo
5: kwenye kweleza
2: kane munafi
5: yazira kasijandi uinja
2: we wow
5: onga mungu ya echi muta kumbirako
2: kumbira mungu
1: ya yozeza mungu
5: nda umfaja mtuba kwa ugila nsikoye
2: ee
5: tali itawa
0: mtu na yono oru gamba ino muka kafukuba video ya bade kusimu nga buli omwaji raba
1: chiba dete chieta agisa
0: taina chie yonge demu
5: ya umfaja mtuba ugila nsikoye
0: kitufu wa mma nibu embeda
1: uli ebya dala oru gambo ya dete yeta agisa kulete hivyo ya libire sene visigaliri
0: atiru wacho ino mune
1: bate katimuno mkwano guo atori mumuru miamutima osirika visiri secho
2: lechi yita
1: atena adiri katuwa musaturuli la maka ya agenda gajia
0: uboba dewa mugu lida moto kukiro
1: linyamu
0: uulid ibina ibyo mbase vigire vieta sente nyingi zife ama kaga fe uruaganyuruechi
1: tuanjiru wabo mumu
0: mwe tuanjiru
1: wabo
0: temutele de
1: monsimu
0: emu sabada nza numu itanagira naganti ahane da ndi mukazi
1: buliomu tachimanyi wali ntiba ya u
0: ate buliomu nze nkuma chitibwa chaba chaba wangi ate kwe ngonziza kuchabuli omu
1: mkono kwa mwana tuino guja anja waza
0: mtumutele demi tima ino jolina ino jolina wamba msulebu roji mwela ba
6: inajisubi kwa olabi yetu famamu mwetu tujikuma na ino wakube wende ino yivande programu wakafe uwebede esawa wano kuredio budu esawa zidi nyeze chilo budde bwakaweza masiga webale kuuliriza radio buddu mchibuga masaka mchibuga masaka mwetu senzira olo nechukutuka kweyo na joli radio buddu katindoza otege de radio chijo uliriza radio yomu ntuwa ulicho kule kumacha wali mnaku kule kumacha kini ingani
7: ame nyitwa zika mjusi ni ya MC Madim kwa mtaka wakabaka good morning
8: yanze Jackie Patra the dopest female DJ ni gana kapala masaka watufetu jitani sepaka nya
7: mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka yo fetu shimbu de
6: program mziteka kumunkenke kule kumacha program selu kera
7: kambo vya selu ganda mawakoze sabu na henge chari kwa sese sichirala kwa mburu na bachara
9: oline wana jangu vende sewetaka kwa mburu
7: wetaka kusoka kunaza chogo
9: oe chogo
7: genda bagire tukugire yakamba yozona
6: kubira bipaka nyeso kumacha
8: kumacha buli lunaku
6: tojisubwa
7: ano muwala mulungi kale alanga bakututeko autu atoyogera yogera nyo
9: byo singano mwala bakulese autu roji nolyo kota ebitanda byao bikaba
8: biri mwebi ku
9: biri mwebi ku
7: obebi ku babifuye
6: kirango tuninge program sankera kumacha one radio buddu radio yomtu wabulijo omanyama kuba

0: unangirinya nze yajamwe muzei kamadi weswagwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze mwetu kumina nyebasa kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wamuno kuwa maundi aga kwa chakuba imbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo Musasaje poki na budu mchibuga masaka
2: mchibuga masaka
1: wakati mwetu senzira netutakaza batuwa lijako
2: radio

wali bufana saibali mutu wala ere gwangeri ya koti divali mulimu biri emu sotuli mudachika zetano isa yunge duamu mweyo game ngapo inipeda ngechambula muka sera kano na ye Ivory Coast yebala goals biri bufaransa gole emu atenga yu Spain ya masoku peda ngakola majani wachari wadekuwa nanya Spain wakoze gole emu kwemu ngazanye gwangeri ya Iraq Spain wakoze emu ngazanye gwanga ya Iraq Spain yabadde mutu alugumu actual yabadde 1.08 kitegeza anti mu odds abadde taweza wadde 1.1 bakuru Spain chemukozeshe bayita batya bubaka chiwe muisi za wakabongeza ko lunako lwali lutubumanye mbuza mu Spain Monsio nayo na ranking zimuli mu kifo namba 2. Iraka gwe muzanya ali mu kifo namba 5 mu musanvu. Bubaka chiwe muyisi zawo. Bubaka chi. Mazima dala Iraka avache eri mu mundu ze. Nafu tukeri nebi mundu bye. Najja nakwata amaliri. Taina nyuna bazanyi boga manti bazanyira mu lige zezamanyi lige zeze zenja ulo obati mu timu zezamanyi Iraq batabani wa Saddam Hussein ne batina tina ne bigulu ne dibyabwe ngane mu odds bali mitwala abiri mu ebiri ne bajja buterevu nnyo mu kisabwe cha Estadio Municipal de Riaza Walimu rakronya Nebaja nebachima ya maliru Baka chiwe mbade mwisawo Sinza buta kambu la kubanga gana mwanga Tunaka kwa tisechejo Gagenda kubia usente wa femu pakezi za World Cup Omusibide koru kwa baba mkube Kwangi raspeno jaku sanga World Cup Ngataja kubeda kwa mwodi ya wansi Ngawe chivaduru na kuluariru Ama jema bade bagaina Ama jema bade bagaino Inomu sambi wanigashi ya mgo

Oino musambi rapoto ina Girimaudo, ino musambi Banaro, ina Gavi, Fenani Torres, ino musambi Olmo, ino musambi Bayena, ina Iglesias, oleseba Yedi Mpino, oleseba Bapubiru, wa Mikero Merino. Bubaka chibwe mwisi zawo. Mwagade tufuna muka sende ka transport ya kanaba twala mu walimu wa World Cup chije nyo. Na joti chimanye. Mutu funye mwaka transport ya sebo. Mwaka transport ye. Tutekeye za feba kube ye. Kati mwini nganga namu mwini nganga wana wafaransa wakubie. Baku ya wafaransa amukubie abade mtuwalo kumi na gumune chitundu ule kwangi na Cote d'Ivoire. Bufaransa mranking is set soke radala. Alimu chifonabe awasoka funye chivoko satu. Nambe mwokulotia majani akafanda gana kwa wegati. Gwen nambe mwumu nsio na. Ozanya Cote d'Ivoire munsiyo na namba satu mwenye. Chitegeza gap ya wifa satu mbisatu. Gap ya wifa satu mbisatu. Wabade waka. Awuchiboko na usi satu. Kuwele waka. Kakati wabade waka wakubideyo. Bakubide waka. Kuchisa weche chastede dera bejari. Mubaso gaba tuye mtuwa lungesatu ne.

0: mu chinanjo cha nchimize buli wa mukaga
1: nze ya juma eno ye chinanjo cha nchimize
0: chinanjo cha nchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya njanti akoze chinunga nchimenti government ye nari miye chikoze
1: mazaka si techuse ya wate chuse
2: chuse kwa kati masaka
1: aina cha akoze taina cha akoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina cha akoze inga
2: ya jimembe hacha wako la yobatawuni kilaka
1: dika nao
2: atu wakana
0: mko mchinanjo cha nchimize kubila kuba ganya bilo ozo konsonge zifa mguanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talize kwa mdistrict council kufuna bilo ozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuala guanga ni nomasi
1: ya ni ya nup
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: gawa Uganda mpya
1: nobi kula page
2: da Uganda mpya
1: nobi
2: Uganda kati alinga ya gari fanya ndende agende Tanzania jabate ka Uganda mpya
0: kati budi wa mkago kuva ku sawa 5 zo kumacha paka msamvezo mtuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize olidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yom